0: të shet nendoj e në përjetap kolenjin.
1: Panda aga tugul, kono min ko kwotjet në taj. Ki ma vojon ku lëmë e kin gërti, ki gëgan, aga gërë sajt, aga gëni e në soet. E në gonjit ak pojvojet, ligo këtë shet në lil, tuget në lil. E mo...